السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 5 ستمبر بروز ہفتہ ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کی 3 پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، اپنے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 KHz کے علاوہ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے پروگرام میں الگ ترتیب خبریں اور سلسلہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانیوں فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل۔

طيب سامي پہلے آج کی خاصہ خبروں کا خلاصہ سماعت مئی ترکیہ امریکہ ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے میں مدد کرنے کی خاطر اپنی سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے. ایران وزارت خارجہ کے ترجمان نے عام امریکیوں سے درخواست کی ہے کہ اپنے بچوں کو اسرائیل کے لیے کرائے کے فوجی بننے اور بلا وجہ مرنے کی اجازت نہ دیں. ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکی جنگ کو معمولی معاملہ قرار دے دیا. روس نے ہفتے کو امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے وہ یوکرین جنگ کے کسی بھی حل میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھے. اور بولیویا میں ایک فوجی چھونی میں دھماکے میں 10 سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترکیہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے میں مدد کرنے کی اپنی سفارتی کوششیں تیز کر رہا ہے. صدر رجب طیب ایردوان جمعے کو متحدہ امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد النہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران یہ بات کہی. رہنما نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ایردوان نے زور دیا ترکیہ خطے میں جاری بحرانوں کے حل کے لیے امن محور سفارتی نقطہ نظر جاری رکھے گا. ایردوان نے یہ بھی کہا ترکیہ کبھی بھی ان ممالک کے خلاف حملوں کو قبول نہیں کرے گا جنہیں خطے میں اپنا دوست مانتا ہے. ترکیہ امریکی رانی تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں جاری ہیں. انکرا تنازع کے آغاز سے واشنگٹن تہران کے درمیان مکالمے کا حامی بننے کی پوزیشن اختیار کی ہے. دونوں افریقین کے ساتھ ساتھ علاقے حکومتوں کے رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں. مئی میں ایردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، سعودی عرب، اردن، بحرین اور پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ ایران سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی ٹیلی کانفرنس میں شرکت کی تھی. انہوں نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرہ سفارتکاری پر زور دیا اور کہا کہ ترکیہ واشنگٹن تہران کے درمیان کسی بھی معاہدے کے نفاذ کی حمایت کے لیے تیار ہے. پاکستان ایردوان نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات کی اور کہا کہ ترکیہ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ

اختتام فراہم کرنے کے لیے تیار ہے کہ امریکی ایرانی تنازع پر عام طریقے سے ختم ہو۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے عام امریکیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسرائیل کے لیے کرائے کے فوجی بننے اور بلا وجہ مرنے کی اجازت نہ دے۔ اس سے پیش اسرائیل نیوز آؤٹ لیٹ دا یروشلم پوسٹ میں شائع کالم میں امریکی حکومت سے کہا گیا تھا وہ طلبہ قرضوں مالی واجبات کو استعمال کرتے ہوئے نوجوان امریکیوں کی ایران کے خلاف جنگ کے لیے بھرتی کرے۔ اسماعیل بقائی نے جمعے کو ایکس پر لکھا ہے کہ امریکی شہری خود سے ایک سوال پوچھے، آپ کے بیٹے بیٹیاں کیوں قرض معافی کے بدلے ایسے جنگ میں لڑنے مرنے کے لیے روانہ کیے جائیں جس سے اسرائیل جاری اور وسیع کرنا چاہتا ہے؟ ان کا اشارہ اسی کالم کی طرف تھا جس میں طلبہ کا قرض کریڈٹ کارڈز کی ادائیگیوں کو معاف کر کے لاکھوں امریکیوں کو ایران پر ممکنہ زمینی حملے کے لیے بھرتی کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ بقائی نے ایکس پر لکھا کہ دی یروشلم پوسٹ میں شائع رائے کالم اس تصور کو کھلے عام پیش کر رہا ہے، طالبانوں کے قرض اور کریڈٹ کارڈ کے قرض استعمال کر کے امریکیوں کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے بھرتی کرنا، آپ کی زندگیاں، آپ کے ٹیکس، کسی اور کی جنگ، کسی کو بھی آپ کا توپ کا گوشت، انہیں اس جنگ کا بل نہ بننے دیں۔ اور جو آپ کا کبھی انتہا بھی نہیں تھا کہ کسی کو بھی اپنے بچوں کو غیر قانونی مرضی کی جنگ کے کرائے کے فوج میں تبدیل نہ کرنے دیں۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکی جنگ کو ایک معمولی معاملہ قرار دے دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا تھا وہ ایران کے ساتھ چھ ماہ سے جاری جنگ کو جنگ نہیں کہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسے امریکہ کے لیے غیر اہم معاملہ قرار دیا۔ جنگ کو فوجی تنازع کے طور پر بیان کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وقفے سے حملوں کے باوجود امریکہ ابھی جنگ میں نہیں ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 18 امریکی فوجی، ہزاروں ایرانی اپنے جانے گنوا چکے ہیں۔ روس نے ہفتے کو امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے کسی بھی حل میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھے اور دعویٰ کیا ہے کہ صورتحال کیف کے برخلاف جا رہی ہے۔ روسی نائب سے خارجہ سرگیئی ریابکوف نے تاس نیوز ایجنسی کو بتایا اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ انتظامیہ کس حد تک زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ بحران کا حقیقی حل تلاش کرنے میں اپنایا کاری کرنے کی تیار ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ آیا کہ امریکی خصوصی ایل جی سٹیو ویتکوف اور جیریڈ کشنر ممکنہ طور پر ماسکو کا دورہ کریں گے یا نہیں، سوال کا جواب دیا۔ جمعے کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ایل جی روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدہ طے کرنے کی کوشش میں بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا میں نے سٹیو ویتکوف اور جیریڈ کشنر کو بھیجا ہے، دو بہترین مذاکرات کار، انہوں نے اچھا کام کیا، ہم نے انہیں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا ہم کچھ کروا سکتے ہیں یا نہیں، ممکن ہے ہمیں اس میں کامیابی ملے۔ واشنگٹن ایران کے ساتھ کشیدگی کے درمیان کی کوششیں رکیں جبکہ ماسکو کیف نے طویل فاصلے کے حملے تیز کر دیے ہیں۔ مقامی محکمہ کی ڈائریکٹر ریٹا نوراسکا نے نوٹیسیاس بولیویزیون ٹیلی ویژن کو بتایا کہ بولیویا میں ایک فوجی چھاون میں دھماکے میں 10 سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع انستو جستیانو نے اطلاع دی ہے کہ ویاچا کے مغربی شہر میں واقع چھونی میں دھماکے میں کم از کم 58 افراد زخمی ہوئے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ وزیر نے فیس بک پر لکھا دھماکہ تقریباً دوپہر 2:30 بجے اس علاقے میں ہوا جہاں آتش بازی کا سامان رکھا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں میں سے 52 عام شہری تھے اور باقی فوجی اہلکار تھے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کرتا دھماکے کے ویڈیو میں چھونی سے اٹھتا ہوا گہرا کالا دھواں دکھائی دیا۔ جستیانو نے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں زخمیوں کا علاج کر رہی تھیں، ان کے اہل خانہ کے ہمراہ تھیں۔ ابتدائی بیان میں وزارت دفاع نے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی تھی لیکن کہا تھا کہ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اطلاع کے مطابق ہفتے کے روز مشرقی چین میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک شخص ہلاک اور 11 لاپتہ ہو گئے، جبکہ طوفانی سائیکلون ساؤدل کی وجہ سے کئی روز تک ہونے والی زبردست بارش کے بعد تقریباً 12 گھر متاثر ہوئے۔ بیان میں کہا گیا کہ مٹی کا تودہ جیانگسی صوبے کے سچوان علاقے کے گاؤں میں الرٹ صبح گرا، جس کے بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچے۔ مزید خطرات سے بچانے کے لیے مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کیا گیا۔ بیان کے مطابق اس دوران ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جبکہ دو دیگر کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ چینی سرکاری خبرساں ایجنسی شنوا کے مطابق طوفان ساؤدل 28 اگست کو شی جیانگ صوبے میں دوبارہ ٹکرایا اور جمعرات کو فوجیان صوبے میں ایک موسمی طوفان کی شکل میں تیسری بار اپنا چہرہ نمودار کیا۔ ایجنسی نے مزید کہا جمعرات کی دوپہر کو ایک بند تیز بہاؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے
टूट गया जिससे देहात से रिआबागे रहायशी फंस कर रह गए। एजेंसी का कहना है कि जुम्मे की शब तक फौजियान के साले खुश्की पर खतरनाक करार दिए इलाकों से तकरीबन 6 लाख रहायशियों को मुंतकिल कर दिया गया था। सरकारी निशाती इदारे CCTV की फुटेज में देखा जा सकता है कि बाज सड़कें नदियों की तरह बह रही थीं, जबकि इमदादी कारकुनान ने हवा से भरी हुई कश्तियों के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी कीं।

باب شفقت دار الاجزاء، دین، زبان اور نسل سے بے نیاز رحمت کا کلا. السلام علیکم سامعین. سن تھا 1895. اس زمانے کے اوک میدان کے ویران پہاڑوں پر سنگ مرمر اور اینٹوں کے امتزاج سے ایک عمارت بلند ہو رہی تھی. یہ نہ کوئی محل تھا اور نہ ہی فوجی چھاؤنی. یہ ان بے سہارا، نادار اور بے کس لوگوں کی آخری پناہ گاہ تھی جن کے پاس زندگی سے جڑے رہنے کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا. اس کا نام تھا دار الاجزاء، یعنی عاجزوں کا گھر. لیکن یہاں عاجزی کسی کمی کی طرف اشارہ نہیں کرتی تھی، بلکہ یہاں آنے والے ہر بے بس انسان کو ایک ایسی امانت سمجھا جاتا تھا جس کی حفاظت کرنا ریاست اور قوم کی مشترکہ ذمہ داری تھی. آج ہم سلطان عبدالحمید ثانی کے اس عظیم منصوبہ شفقت کی بات کر رہے ہیں جس نے دین، زبان، نسل اور مذہب کے امتیاز کو دروازے کے باہر چھوڑ دیا تھا اور جسے دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک بے مثال انسانی منصوبہ قرار دیا جاتا ہے. آئیے انسانیت کے وقار کو عبادت گاہ کا درجہ دینے والے اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں. دار الاجزاء کے قیام کی داستان سلطنت عثمانیہ کے ان انتہائی پر آشوب برسوں سے جڑی ہوئی ہے جو 1877 تا 1878 کی روس عثمانی جنگ، جسے 93 کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کے بعد سامنے آئے. جنگ کے بعد بلکان اور کافکاز سے مہاجرین کی بڑی تعداد استنبول کا رخ کرنے لگی. بے گھر افراد اور بے سہارا بچے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور یہ صورتحال سلطان عبدالحمید کے لیے شدید تشویش کا باعث تھی. بادشاہ نے صرف ایک پناہ گاہ کا تصور نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے وسیع ادارے کا خواب دیکھا جس میں ہسپتال، کارخانے اور عبادت گاہیں بھی موجود ہوں. یعنی ایسا مکمل مرکز جہاں انسان کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا موقع بھی مل سکے. مقام اور تعمیر، اس مقصد کے لیے موجودہ اوک میدان کا علاقہ منتخب کیا گیا. منصوبے کی تعمیر کی ذمہ داری معمار آگوب کرا ہساریان اور اس کی ٹیم کو سونپی گئی. تقریباً 27,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلی اس عظیم عمارت کی بنیاد 1892 میں رکھی گئی اور 1895 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی. یہ عمارت جدید طرز تعمیر اور عثمانی جمالیات کے امتزاج کا ایک شاندار نمونہ تھی. دار الاجزاء کا ادارہ محض ایک نگہداشت گاہ نہیں تھا، اس کے اندر تندور، حمام، کپڑے دھونے کی جگہ اور بحالی صحت کے مقصد سے دستکاری کی ورکشاپیں بھی موجود تھیں. یوں ایک ایسی خود کفیل چھوٹی سی بستی کی حیثیت رکھتا تھا جو اپنے رہائشیوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مالی وسائل کہاں سے آئے؟ یہی وہ راز ہے جو دار الاجزاء کو روح وقف کی ایک اعلیٰ مثال بناتا ہے. یہ ادارہ صرف سرکاری خزانے

نے یعنی خزانہ خاص سے حاصل ہونے والی رقم پر قائم نہیں ہوا، بلکہ سلطان عبدالحمید اور عوام کی قربانی اور سخاوت نے بھی اس کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا۔ سلطان عبدالحمید نے اس منصوبے کا آغاز کرنے کے لیے اپنے محل کی ذاتی اشیاء، قیمتی گلدانوں اور نوادرات تک فروخت کروائے اور ابتدائی سرمایہ فراہم کیا۔ سلطان کے اس اقدام نے ایک بڑی عوامی مہم کی شکل اختیار کر لی۔ ریاستی عہدیداروں سے لے کر عام شہریوں تک ہر شخص اس نیکی کی دوڑ میں شریک ہونے لگا۔ کسی نے اپنی طرف سے ایک سونے کا سکہ دیا تو کسی نے زمین عطیہ کر دی۔ ادارے کے اخراجات پوری کرنے کے لیے استنبول کے مختلف علاقوں میں موجود دکانیں، اراضی، حتیٰ کہ اس دور میں شراب اور تمباکو کے اجازت ناموں سے حاصل ہونے والی فیس کا ایک حصہ بھی اس مقصد کے لیے مختص کر دیا گیا۔ یوں دارالاجزاء ایک ایسے ادارے کی شکل میں ابھرا جو قوم کی اپنی جیب اور اپنے ضمیر سے نکالی گئی قربانیوں سے پروان چڑھا تھا۔ دارالاجزاء کی دنیا بھر میں سب سے منفرد اور قابل ذکر خصوصیت اس کے صحن کے وسط میں نظر آتی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے اس ادارے کی تعمیر کے دوران ایک ایسا اصول قائم کیا جس کا بنیادی مفہوم یہ تھا کہ جو بھی یہاں پناہ لینے آئے اسے اپنے عقیدے کے مطابق تسلی اور عبادت کا حق حاصل ہو۔ اسی تصور کے تحت دارالاجزاء کے صحن میں مسجد، کلیسا اور یہودی عبادت گاہ سیناگوگ ایک ہی احاطے میں تعمیر کیے گئے۔ یہاں تینوں ابراہیمی مذاہب کی عبادت گاہیں ایک ہی باغ میں موجود تھیں۔ ایک مسلمان بوڑھا اور ایک آرمنی عورت، ایک یہودی بوڑھا اور ایک یونانی ضعیف عورت، سب اسی احاطے میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے، دھوپ سینکتے اور ایک ہی دسترخوان سے روٹی بانٹتے تھے۔ یہ منظر عثمانی نظام ملت اور وقف کی تہذیب میں موجود اس انسانی تصور کی عکاسی کرتا تھا جس میں انسان کی عزت و تکریم کو مذہبی اور نسلی اختلافات پر فوقیت حاصل تھی۔ یہاں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ وہ کس مذہب، زبان یا نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں صرف یہ کافی تھا کہ وہ انسان ہے اور اسی وجہ سے اسے عزت، تحفظ اور شفقت کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ ادارے کے اندر کی زندگی بھی اتنی ہی قابل غور تھی۔ مکینوں کو فارغ بیٹھ کر غم میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے قائم کی گئی ورکشاپوں میں قالین بنے جاتے، جھاڑو بنائے جاتے اور سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ یہ دراصل اس طریقے کی ایک ابتدائی شکل تھی جسے آج جدید طب میں مصروفیت تھراپی یعنی آکوپیشنل تھراپی کہا جاتا ہے، اور یہ تھراپی تقریباً 130 سال پہلے ہی سے یہاں رائج تھی۔ دارالاجزاء نے اپنے قیام کے دن سے آج تک 30,000 بچوں سمیت 70,000 سے زائد افراد کو اپنے آغوش میں جگہ دی۔ آج بھی دارالاجزاء اپنے ابتدائی وقف نامے کی شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے دروازے پر سبت حلال و ستارے کی مہر دراصل انسانی وقار کی مہر ہے۔ اگر کبھی آپ کا راستہ استنبول کے ششلی اوک میدان کی طرف جائے تو اس دروازے کے اندر ضرور داخل ہوں۔ ان سنگ مرمر سے بنے راستوں میں آپ کو صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ رحمت کی وہ شمع بھی دکھائی دے گی جو آج تک بجھی نہیں، کیونکہ دارالاجزاء ان سرزمینوں پر بے قصوں کا سہارا بننے کا نام ہے۔ دارالاجزاء صرف زندگی کا آخری پڑاؤ نہیں تھا بلکہ بہت سے بچوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی تھا۔ اس کا شعبہ اطفال، جس میں شیرخوار بچوں اور بڑے بچوں کے لیے الگ انتظام تھا، اس ادارے کا سب سے زیادہ متحرک اور امید سے بھرا ہوا حصہ تھا۔ یہاں پرورش پانے والے بچوں کو ریاست کی سرپرستی میں فن، ہنر اور عملی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دارالاجزاء میں قائم قالین بافی، کپڑا بافی اور دستکاری کی ورکشاپیں یہاں پرورش پانے والے بچوں کے لیے کسی حد تک ایک فنی اور پیشہ ورانہ اسکول کا کردار ادا کرتی تھیں۔ ذرائع کے مطابق جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد ان ورکشاپوں میں تربیت حاصل کرنے والے متعدد نوجوانوں نے استنبول کی معروف قالین اور ٹیکسٹائل ورکشاپوں میں ماہر تربیت کاروں اور ڈیزائنروں کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ دارالاجزاء نے صرف لوگوں کی پرورش ہی نہیں کی بلکہ کبھی کبھی زندگی کے طوفانوں سے تھک جانے والی بڑی صلاحیتوں اور باصلاحیت افراد کے لیے بھی ایک محفوظ بندرگاہ کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ دارالاجزاء کا نام آج اس سے نکلا ہے لیکن اس نے جن انسانوں کی پرورش اور حفاظت کی ان کے ذریعے یہ دراصل عزت، وقار اور انسانی ارادے کا مرکز بن گیا۔ ضمیر اور تاریخ کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیے۔ یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں

اگلے ہفتے پھر ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.

سامع، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔